pan my missa ma wa jobi emu asida anam dema wa sadwa fidi atuha ani ye twa studio ani akoso ya kosi nane e pese mo dini na mai mo di e mai wiya e de won se enam abato ni sinti ene e mai adwuma di ni na twa sinsen e wiya nega se he di jodi na to house ti we di e wa twen emu ti ne mense mo no to se mense mo na atweko akiri e pese nya di abisi won mi wiye Bidi de jaman sun ogoro. Ogoro niye bako pe. Ima mwina ajo. Aseda anamde mawo. Sadu wa fidi atua. Nete ne mini mi producer Michael Ampofu. Yankwani ya shaha.